0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð Nei, ég reyndar, ég þræði þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjargaði fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok, ef
2: ég,
3: ég mætti
2: Ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5.000
0: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrstu með tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrstu með tímuna. Viltu sko lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann herri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
2: Hvað uppáhalds dýrahljóðið?
3: Dýrahljóð?
4: Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángrís.
2: Getur að leggja eftir?
4: Nei.
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Yeah.
1: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virkadaga frá 2 til 6
2: á FM 957.
3: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
4: Já, það myndi ég gera það. 250 heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð Nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
3: Ég ætla að segja 50.000, veist
4: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þið fyrir 50.000?
3: Jó, ég
4: heldur þú að, ok, ef að ég mætti
3: Ég ætla að ég alveg að segja 5.000, veist
4: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara borga 5.000
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart

0: Virka morgna 7-10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og Valdklass.

0: Þetta er FM 957.
1: Hver segir þú meir ekki dreyma? Hver segir þú

0: Markvelunaður Ríkar og Barnabístólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
1: Optical Studio Pop-up markaður. Hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
3: Turn up. FM 957.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Viltu eitthvað lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Offer.

0: 7 til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
1: Geturðu leikið eftir?
2: Nei.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Speaking með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú væri í lífshættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég væri nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þig fyrir 50.000?
2: Jó,
3: heldur þú að ok, ef að ég mætti
2: ég ætla að segja 5.000, veist.
3: Ertu að meina það? Heldur ég væri bara nei, ég finn nú ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélindar.is.
1: Horfðu á boltann í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Brönn Slaðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.
3: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.

0: Hæme og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég veit hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég veit hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
3: í samstarfi við Sænskart og

0: Who do you believe is a traitor?
1: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
2: Welcome to the game.
1: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Gefðu þér tíma, boli, léttöl.
5: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
6: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
7: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
9: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilboði. Hagkaup.
10: FM. Topp tónlistarstig.
11: FM 95.

0: kunnun í raun og veru til eða er þetta bara hoax?
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class

0: tónlist á FM 957.
1: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
2: Það insane!
3: Er gítargullið og trúnóið og næsta tjaldi að gera út af því? Þá gott að vita að Sýn Plus. Hljóma vel í hljóðan og greiti heyrnartólu. Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
6: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

Jónssyni, það er JJ og ég endaði þáttinn í gær á lagi með JJ. Nú byrjum við þetta með JJ. Andri Björns heiti ég og verð með til klukkan fjögur í dag og ég búin að sjá helganar hér á FM síðustu mánuði og mun gera áfram næstu mánuði. En í gær var nýr meðlumur hér á FM, Dóri K, var frá 4-6 og sko ég honum til hamingju með það. Og ég verð samt að segja að núna komin, emmi fara að hlakka til. Það er næstum bara mánuður í þjóðatíð og ég veit ekki með þig, en það er lag sem að var gefið út þjóðatíðalagjár með Birgitta Haugdal og Herran Yndismjöri sem heitir Flugeldar. Og mér fannst alveg við hæfi af því að það er nú, það er nú stutt í þetta. Af hverju ekki að byrja þáttinn í dag á Birgitta Haugdal og Herran Yndismjöri? Herran Yndismjöri var auðvitað að gefa út plötu í gær, súkulaði plötu, en aftur á móti, plata, og ég verð á þjóðatíð. Ég verð í dalnum þegar þetta lag kemur út af því að auðvitað verð ég það. Þetta er Flugelda.

Tate McRae með lagið Greedy hér á FM 957 og jú, ef þú veist ekki hvað heiti þá heiti ég Andri Björs og verðum með þér til klukkan fjögur í dag og svo tekur Dóri K. við á mér Það bara þannig, Dóri K. verður aftur við helgarnar, það eru orðnar stappar og ég hrifin af því að ég var alltaf einn enn helgar ekki lengur Nú Dóri K. mætur mig kjöllinum og þess vegna þetta partísunnudagur Ég ætla að hafa þetta partísunnudag Alla var svona fyrst, við ætlum að láta veka það aðeins og hvað betra en Pitbull og Össur

0: að okkar manni Justin Bieber og Justin Bieber, það er minn, sko minn svona draumartist í lífinu, Justin Bieber og ég vona að þú sért jafn hrifin á honum ég, af því að why not, en ég búin að setja með þér frá klukkan 12, það búið bara lítið búið hjá okkur í dag og ég með smá leini klukkan 2, þannig verður tilbúin klukkan 2, af því ég verð ekki ein klukkan 2, en við ætlum að henda okkur í örsnögg skilaboð, svo kem ég aftur að vörmu spora
1: á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacier
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
4: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko ángríns
3: Getur þú leikið eftir?
4: Nei
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Lust og World Class
5: Came as fast as they could after Jesse called for help
6: It's been too long, cowboy
7: Disney og Pixar kynna Toy Story 5
8: So that's Lilypad
9: What are you, some sort of old man toy? What?
10: She thinks you're old because you're bald, Woody
7: Ævintýrið heldur áfram
11: Toys are for play
12: Tech is for everything
7: Nú takast leikfugin á við tæknina
13: The screen just took over
14: All the tapping The tapping
7: Taktu fjölskylduna með í bíó
15: I want to talk to you, device
16: So long, toy
17: Turn her off,
18: her Sorry, spotted, I have plastic fingers
7: Toy Story 5 komin í bíó Sýnd nýslensku ennsku tali
19: Nú eru krakkadagar í hagkaup Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi Hagkaup
5: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA Nú á matseli kóresk nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur IKEA
15: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
16: Bílsson verstaðið. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
2: Númer eitt í topp tónlist.
1: Þetta FM 957.

hérna erum komin aðeins í kjarnan, aðeins í róliheitinu. Svona aðeins þessi hér, aðeins þessi svona rólegri og kynæsandi rödd. Sem kannski ég þá ekki rétti maðurinn í. En viljum að fá að heyra í... Það var eins og kveiki í þessu. Það nú sunnudagur, það þunnudagur eins og margir segja. Af hverju ekki að keiri þetta upp? Víkst að við kerum þetta aðeins niður? Kerum þetta núna.

Getum við talað eins og hvað Maron Birnir er á einhverju runni sem er bara, það ekki hægt að líka þessu við neitt annað. Hann rosalur og ég verð bara að gefa það að hann með berdreimi og svo hann með náttúrulega lokuð augu og hann með hvar ertu nú og hann gaf út lagum daginn með Friðriki Dór. Já, fyrir eitthvað dór sem myndi hugsa skýrt og ef þú ekki búin að hlusta það, hækkaði græjunum. Það allt og gott.

Ég tala mikið tónlistafólk sem að þarf að fara að gefa út meiri tónlist. Það var 10 ár sem hún gaf út plötu, hún Rihanna. Það kominn tíma. Það kominn tíma. Ég ætla bara að segja það fyrir okkur öll. Það kominn tíma og hún fara að gefa út meira af því að Rihanna. Það eru komin á popstjörnun í popheiminn og þetta er eina. Sabrina Carpenter gjörsamlega búin að stígu upp þegar það þurft til þess. Ég hélt að það væri alveg búið pop drottningarnar. En það er ekki staða núna. Þegar Sabrina Carpenter gjörsamlega búin að vekja upp gamla góða poppið fyrir gæðu. Með til dæmis þessu.

0: Það er replay með Ayas Lías, Ayas Ég ætla líkinn, ég veit ekki hvernig að segja þetta En þetta replay, þetta þekkja flestir á mínum aldrei allavega Þetta var an anthem of a generation þegar ég var yngri En ég vona að þú sért komin í gírin aðeins búin að vakna frá þessu þunnu degi af því að klukkan ennú að vera þannig að þú ert ekki vaknaður þá áttu við vandamálstríða Nei, ég ekki rínast, ég búin að sitja hana með þeir núna í samstarfi við Icelandic Glacial Þú átt ekki við vandamálstríða Ég er að grínast en við ætlum að fá örsknögg skilaboðu sem höldum við áfram eftir þau
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustundum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
3: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
2: Nú flott þessi.
3: Ha?
2: Þetta alvöru gugga maður.
3: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
4: Nom, nom, nom. Kröns frá omnom. Þetta gott.
5: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
6: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
8: What are you? Some sort of old man toy?
9: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
7: Ævintýrið heldur áfram.
10: Toys are for play.
11: Tech is for everything.
7: Nú takast leikfugin á við tæknina.
12: The screen just took over.
13: Oh, the tapping.
7: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku ensku tali.

svo einhvern veginn kósi lag Folded með Kelani og kemur hann svolítið svona í gýrin en sexy gýr, ég verða vikina en ég var að hugsa tilbaka tíma því ég var yngri hvaða lag minnir mig mikið á grunnskóla af því að nú var ég ætla bara hreinslega, það ekki langt sér en ég var í grunnskóla það eru, jú, sjö ár það ekki mikið, það ég að segja það eru bara sjö ár og það eitt lag sem kemur í hugan og það flestir örgulega við þetta, bara þetta sem að vita hvaða lag ég að tala þetta varð rosa hittari hjá mínum minn hóp þetta fór platinum hjá mínum minn hóp þetta hann Ómi með cheerleader þvílíkt lag

minn mann til þess að koma að vera með mér frá klukkan 2 Það er ekki að segja hver það En hann á eftir að koma róvart Já, sjáum til En sko, við erum búin að vera að fá að heyra Lady Gaga, Jimin, Omi, Kelani, Backstreet Boys Tame Impala og Jenny Og Paldi, við erum að fara síðan í Justin Bieber Herra

eftir að við fáum að heyra Jú, í Bruno Mars Pæltið því Við ætlum að byrja aðeins, við ætlum að fara í sem var í kærleikan, við ætlum að koma okkur hingað niður Við ætlum ekki að vera hér, við ætlum að koma okkur hingað niður og gera þetta fallega Þetta eitt fallegasta lag í heimi Þetta að sjálfsögðu Just the way you are

0: Ella Egils, þýlíkt lag. Ennþá tveimur, allavega tveimur ára seinna er þetta eitt stærsta lag í landsins. Og ég get alveg lofað því að þú kannt texta við þetta. Þú kannt texta við þetta. Það er svona, þetta er eitt af þeim lögum sem ég veit bara fólk kann texta við. Og þetta er einmitt Icelandic Glacial lag dagsins. En við ætlum að halda okkur, við ætlum að halda okkur heitum hérna. Af því að eftir stuttan tíma þá kemur gest til mín og verður með mér henni í smá tíma. En fyrst, Örsnögg, skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Hæme og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það er lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég er ekkert eitthvað, ef hann er herri niður á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel lúk.
3: Er ég ekki

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slaginn á HM. Sagði einhver Eyjafjallajökull. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.

myndi líka hata mig Haldi að vera sá sem er að hata og svo gera hann lag þig og þetta bara stærsta lag landsins Vá, vá En ég hugsa með mér, hvernig var topita? Eigum að fara í annað herralag? Nei, við ætlum að topita með einum erlendum Við ætlum að fara í okkar besta mann sem er, jú, gerir ekki lélulög Ég ætla bara að segja, hann gerir ekki lélulög Þetta hann Justin Bieber Superstjarnan Bieber Cella var daginn og ég sá eftir að hafa ekki farið Af því að þú veist, hlustaði bara

Ég talaði um daginn að það verður erfitt að velja plötu ársins á hlustendavælunum á næsta ári. Þú hlustandi verður að kjósa það. Það verður erfitt val af því að það eru svo ógæðslega mikið af góðum plötum sem hún kom út. Og eitt stærsta lag landsins af þeirri plötu, það með Þormóði, Marunni Birni og Alösku. Og ég hugsa með mér, ekki nómur þetta gæti orðið laga ársins, þá þetta á plötu sem gæti orðið plata ársins. En síðan gaf herr út plötu, það allir ekki á plötu. Þetta voru erfitt val fyrir þeim aðeins.

Not með Raven Lenné og ég hugsaði með mér hvernig ég var að toppa þetta, hvernig ég var að toppa þetta Jú, við ætlum að toppa þetta með því að gera fara yfir ammælisbörn dagsins, sík hvað ég átti að erum með þetta en það er engin önnur en Lana Del Rey 41 árs í dag Sophie Dossi 25 ára, Chris Pratt 47 ára svo það breyta prinsinn William Prince of Wales, hann 44 ára í dag Af hverju lítur hann út fyrir að vera 58 ára? Ekkert, ég að grínast, þetta að sjálfsögðu grín Svo það Rebecca Black og hún 29 ára Svo, já, þetta svona Veistu, Tyler Childers, hann 35 ára Ríkilega góðu söngvari, Scotty Scheffler, 30 í dag Hann tók einmitt æfingarhring með honum Gunnlaug Árna daginn Gunnlaugur Árni til hamingju með US Open það risastórt, það risastórt annars rauninni engin svona ekkert annað afmælisbann nema Larks, 18 ára, nei 19 ára hann Roblox stjarna, þannig að við viljum enda þetta á alvöru svona einhverjum sem engin veið hver já, Larks, 18 ára æ, veistu, förum bara aðeins í

0: Aron Khan með Aldrei heim. Ég ætla líka Aldrei heim. Þetta er, sorry, þetta verður ekki þreytt þetta lag. Aldrei heim með Aron Khan. En við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund. Þetta er eitt af Icelandic Glacial lögum dagsins. Tíminn að koma maður eftir örskamma stund. Hann mættur í stúdíóið en hann fær ekki að tala alveg strax. Hann fær að tala núna rétt eftir Jú, örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
4: Hvað ruglið í gangi hérna?
5: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningun í bænum.
6: Ok, förum á stað.
5: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
7: Maður sér að þetta getur bara farið vel.
5: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
8: Ég það var gaman.

0: hann er mættur til mín. Það er engin annar en Aron Kristinn Smárason.
1: Aron Kristinn Smárason.
0: Já, sonur hans Smára og bróðir hans Guðjóns.
1: Já, ef við heldur kannski að Guðjón væri hérna við hönd.
0: Nei. Ég er enda að spurði Guðjón eins og um að koma í þátt hjá mér.
1: Mm-hmm.
0: Hann sagði nei.
1: Ha?
0: Já, hann sagði, ég er mömmin eigin þátt og ég ætla ekki að fara að auglýsa frítt í einhverjum öðrum þætt. Nei, hann
1: reyndi að
0: hann kom einu sinni í viðtal hérna.
1: Viðtal?
0: Já.
1: Sem hvað?
0: Ég tók hann í viðtal.
1: Já, bara að kynna þáttinn sinn eða?
0: Nei, bara, jú, bara, herri, ég er svo með trafíkina. Bara, risa þáttur. Nei, ég var bara að tala um leikritið.
1: Já,
0: Þegar ég var búin að fara sýningu og heyrði ég honum og hey,
1: hey, wanna come?
0: You wanna come with me? En sko
1: good, you got to come.
0: Ok, Aron, hættu.
1: Nei, sorry.
0: Þannig að Aron Kristins Marsson,
1: ég sitja ekki... með ískaldan Icelandic Glacial sem er að sötra hérna í beinni. Lusti.
0: Rétt. Ertu meira grænn eða rauðum aður?
1: Ég, ef það er eitthvað með læmið eða sítrónu þá er ég að fara að drekka því og ég er að fara að drekka mikið að því.
0: Hefur smakkað Tarocco Blood Orange? Rauða.
1: Hvað er það?
0: Ég skal láta þið smakka.
1: Tarocco Blood Orange.
0: Ég er með hann fyrir því, þú smakkar þannig eftir.
1: Já, bara okay. Ekkert mál.
0: Það er minn uppáld, sko.
1: Já.
0: En sko...
1: Ef þetta er nógu gott fyrir Big Bang Theory, þá er þetta nógu gott fyrir mig.
0: Já. Aron Kristinn Smárason.
1: Já.
0: Þú ert bróður hans Guðjóns, úr mjög góðu vinur minn og...
1: Já, heldur betur.
0: Og við erum búin að eða miklum tíma saman. Og ég svona, ég vil að hlusta þú kynnist þér aðeins.
1: Ok,
0: Þannig að mér langaði einhvern veginn svona að spurja því Aron. Af hverju skilja fólk? Nei,
1: já, þú segir.
0: Hvaðan ertu, hvað ertu gamall?
1: Hvaðan er ég? Sko, ég er hérna... eigamaður í húðahár og herðu eldsnögt. Ég gleymi ekki Jóti vinkon okkar, hún á lítinn bróður.
0: Já.
1: Sem að ég er ekki að jóka, hann sagði eitthvað það fyndnasta og heimskulegasta sem ég heyrt á ævi minni. Hann var að spura mig hvað ég gerði.
0: Já.
1: Ég sagði, herðu, ég er pizzabakari í húðahár. Og hann horfir á mig og segir, djöfull er það skrítið nafn á pizza stað.
0: Húð og hár.
1: Pítsasta. Já, ég bara heldur þú að ég sé að láta þið vita að ég sé að vinna á stað sem heitir húð og hár. Nei, það er bara ok. Og þetta er bara að það fyndast sem ég hefði staðið minni. En já, ég er sér sagt vestmanningur í húð og hár.
0: Já.
1: 22 og gamall, nú 3 model, vinna á pítsastað, vinna að baka pítsur eins og ég hef gert núna í mörg ár. Og ég dyrka Andra Björnsson.
0: Og ég dyrka þig einmitt tilbaka. Og náttúrulega skemmtilegt við Aron kynnu svona alltaf bara í gegnum bróður hans. Og
1: magnið af rugluðu liði sem kynnast í kringum að Guðjón.
0: En það ekki.
1: Meðal annars þú og Jóna Margrét.
0: Já, við erum náttúrulega geðbeluð.
1: Hún aðeins meira en jú, þið er bæði geðveik.
0: Já, ég næ að gránda mig svolítið í kringu þig.
1: Þú veist, ég... Heldur betur, þú bara heldur kjafti og slakar á. Jóna er bara...
0: Já, það er nefnilega máli, sko. Það er munun á mér og henni. En já, við einhvern veginn verðum bara rosa góði vinir upp úr þau að þekkja Guðjón.
1: Já.
0: Og þú ert meðal annars meðlumur í Villta Vesturinn með mér.
1: Já, ég sko, fyrstu 2-3 mánuði sem ég var með í því, þá var, mætti ég bara,
0: já,
1: djóka í mikrofón og fór. Svo svona hægt og rólega byrja snjóboltinn að rulla, þá byrja ég og þú að, og ég þú og Guðjón hanga saman mikið. Óli náttúrulega er bara heima að kúra, skilur, hann er á baki og hann að,
0: já,
1: og vatt eitthvað upp á sig. Og þetta er bara snillt í dag.
0: Þetta er bara snillt og við mitt vorum að koma frá Amsterdam fyrir viku síðan.
1: Tveimur
0: vikum cirka.
1: Þetta var eitthvað svo rólegasta ferð sem ég farið á ævi minni.
0: Já, það er nefnilega málið, það er allir búin að spyrja, gerðu ekki bara eitthvað rugl?
1: Já, fóru ekki í árum og
0: þetta ok, róum okkur.
1: Já, nei, það er ekki að gera þetta, er fólk búið að spyrja mig og maður segir alltaf bara, nei, veistu, ég var bara farið að sofa bara klukkan 2 og vaknaði ferskari en ég átti von á.
0: Já, það var einu sinni sem við fórum á svona, við vorum til svona 3.
1: Já, eitthvað þannig, vorum til 3, vakandi til 4, en já, við bara
0: svo bara vaknaðar 11 daginn eftir og ekkert þegarlega ferskir.
1: Já, fórum bara út að sjoppa, skilur við, fyrir mjög kaffa og bjór.
0: Já.
1: Heineken. Nei, svo ég spurði konuna,
0: já,
1: how do you pronounce Heineken? Heineken.
0: bara með íslenskum hreimi basically.
1: Heineken.
0: En sko, en einmitt, við vorum í Amsterdam og Aron Kristins Márason er eitt magnaðasta fyrirbæri sem
1: hvar
0: að til er
1: núna?
0: Þú ert,
1: fóli ykkur ekki.
0: Þú ert rosalega fyndin af því að
1: já, takk fyrir það.
0: Úr því að við vorum í strákaferð á Amsterdam, út í Amsterdam og fórum á Kanye West tónleika.
1: Já.
0: Hvað er highlight ferðarinnar hjá Aroni?
1: Það er keypt í skóna hana.
0: Nei, það er að leigja bílaleigubíl og keyra
1: Shit, sko, það ég veit ekki ákvörðu það var svona gaman en að keyra bíl í útlöndum er eitthvað að skemmtilegsta sem ég hef gert á ævi minni við vorum náttúrulega ökkreitaður bíl að því vorum svo skemmtilegur það er ekki jók,
0: það er ekki grín
1: hann sagði bara, you get better car og við sögum bara, thank you
0: við fórum úr því að vera bara einhverjum Hyundai E5, ekki E10 það var svo lítið, það var E5
1: Jaiku glænir kínverskur bíl sem var með kæliboksi
0: já.
1: Sem að við vissum ekki að finnum við vorum að skila bílnum þannig að það var
0: það?
1: Já, það var kæliboksi í bílnum í hann
0: já, jú, ég vissi það
1: vissið þú það?
0: Já, ég var búin að segja ykkur að.
1: Já, við vorum ekki að hlusta á þig
0: með þetta í hug
1: þetta var bara eitthvað svo mesta snill sem ég hef gert á æminni
0: og svo meira með þig sko að því að nú erum við að taka svona fyrstu yngumum bara svolítið þig þú ert að fara að vera vinna svolítið með mér á þjóðatíð.
1: Já, vá, ég get ekki beðið, Andri Björnsson.
0: Ertu ekki spenntur?
1: Ég að fara að vera FM-nakki á þjóðatíð og það bara að fara að vera eitthvað ruglast sem ég mun gera á ævi minni, sko.
0: Okay,
1: á þjóðhátíð, minni heima hátíð, pælt í þessu.
0: FM-nakki, á þjóðhátíð, þín hátíð.
1: Hvaða hátíð er þarna einhvers staðar?
0: Já, heyrðu, kóteletan.
1: Já, bara kóteletan, til dæmis. Þetta er eins og fyrir selfising að vera á kóteletunni og við erum alltaf inn að vinna fyrir bylgjuna
0: já, eitthvað svona
1: þetta bara eitthvað sko, snillt, skilur þetta heiður
0: mig langaði með þá eftir að tala svolítið þjóðatíð við þig af því að þú ert nú þjóðatíða maður og þú ert eyjamaður
1: já.
0: Þannig ákvæða að setja á lag fyrir þig til þess að koma þær í gírin
1: þetta er svo gott lag, þetta er mitt lag

0: Sko, Aron,
1: Já.
0: Ég, þegar ég var yngri
1: Andri Björs
0: Þá voru fjóldrar mínir alltaf að ruggla svolítið í mér
1: Hvernig?
0: Ljúga að mér bara einhverju
1: Þetta eitthvað sem ég að fara að gera bönni mín Já Bara ljúga og ljúga og ljúga
0: Ljúga og hræða Sko, ég var einhver tíman, þú veist bara, ég manna ekki í miðbæ hafnaferðar Þannig að ólst upp í hafnaferðir, haffeyringur í húð og hár
1: Já Asnalegu staður og pizzastað
0: Já, nákvæmlega
1: Staður og pizza á Kristins Málsson
0: En sko, þá fór ég og var að ruggla í einhverjum Þú veist, það var einhverjum fuglar eða eitthvað Svona dúfur eða mávar, annarkvort var Og ég var alltaf svona hlaup og láta og fljúga í burtu
1: Já
0: Það komið þar aftur, ég gerði aftur Og þá tók pappi mig svona til leðar og sagði Andri, þú verður að hætta þessu
1: Já
0: Í svona,
1: Akkurri
0: Ha? Þannig að ég hef Það tók mig mörg ár og fatta Hann var bara að ljúga mér til þess að ég myndi að hætta
1: af, af hverju missur þú puttana með því að leggaði með fugla? Eru þið bara að fara að geta
0: á
1: því
0: puttana? Já, hann sagði þeir munu ráðast að puttana Og þú myndi
1: ekki geta Þegar þeir lítu út eins og ormar Já, það minni mig á þegar að mamma var alltaf að Því ég var alltaf að leika úti Ég var krakki, þú átti lengi Mamma leta alltaf hljóma eins og bara glæpa minn og morðingjar Kæmi bara út á kvöldin Myndi bara koma að finna mig og drepa mig
0: Hvað það? Sama með fórhaldra mína Og það var alltaf settur tími
1: á hvernig Ég skilur hafna fyrir því
0: Mér frekar í eigum Lítið samfélag, miklu meira að glæpa fjólki Þannig
1: að Æslandi glæsjál
0: En sko, einmitt það var þannig á mér, ég á mútuversta tíma Kannski til tíu
1: Já, classic,
0: classic
1: Tíu á sömri, níu á vinnar
0: Hárétt já. Og na, einhvern tímann, það var bara rosa gaman hjá okkur krökkunum Að klukkan hún halv 11 Því ég fattaði bara
1: Fuck,
0: ég þarf að vera heim Það eru
1: morðingir að koma
0: Ég á að vera komin heim Ég bara, þau verða að brjáluð
1: Já, þau verða að brjáluð
0: Kom heim, kortir í 11
1: Já
0: Það var eins og ég hafi, sko
1: Það er eins og þú hafir framið morð
0: Nei, það var bara eins og ég hafi mætt á Of snemma hvað þau voru róleg Nei Og ég svona, sagði því ekki hvað klukka væri Nefna svona tímundu seinna Viltu bara, þannig, afskunni hvað ég kom seint heim
1: Greið, Andri Björs
0: Og þau svona, já, allt í góðu Það var ekki bara gaman Það var hljóma, ég er langt að hljóma
1: Já,
0: nema það Það
1: er bara svo hýttur hund
0: Þeim gat ekki verið meira sama
1: Nei, þetta ekki maður
0: Líka fyrsta sinn sem maður klikkar á okkur svona Eins og þau hefði verið bara
1: Hvað eru það búið að vera?
0: Það eru búið að vera morðingar
1: Og leita af
0: og
1: þér
0: Og glæpa menn að leita af þér
1: Það var maður sem sett á vísi Það var að leita af þér að drepa þig
0: Af því að hann er glæpa maður
1: Af því að hann er glæpa maður og byrja í hafna fyrir því Það er eitthvað svona
0: En er það rétt að það er meira glæpa mönnum í eigum?
1: Nei, það er bara Ef þú ert glæpa maður í eigum þá ertu bara heima að vera
0: Það var nú við vorum í eigum um daginn Og það var glæpa maður
1: Og glæpa maður
0: en Það var alltaf mikið á löggum, ég veit ekki meina það
1: Já, það var bara Jonni Ég veit nú ekki hvað það var
0: Nei,
1: það var líka Það var svo hrættur eignandinn á pöpnum hana Það var bara sérsveitin kom
0: Var fyrir utan
1: Var fyrir utan eitthvað hús Sem var á móti pöppanum í eigum
0: Lundanum Geitinn á þjóðatíð
1: Geitinn á þjóðatíð Og bara yfir veturinn og allt sko Og þarna Það var eitthvað maður sem að vera Var eitthvað með byssu heima og svo eitthvað Og sveisvöldin þurfti að taka hann og handtaka hann En það leit svo mikið út eins og að vera að fara á lundan
0: Já.
1: Að greið eitthvað þar Þannig að Gaurin þurfti að setja Facebook post Það er allt í lagi hjá okkur komið að drekka bjór Please, please, please Sem við gerðum þannig að það var
0: Ég er ekki að spurði þannig að Hvað er lokaðin út af þessu? Nei, viltu ekki bara fá það sössi sko? Ég tek bara eitt
1: Ég tek fjögur, kannski tíu Sjáum til
0: En sko, einmitt Þannig það var í raunin bara það Svona hjá þér sem var svona fóreldrarinn að ljúga þeim eða eitthvað
1: Nei, svo miklu meira

0: Ég segja það aftur og ég segja það hér með þér að sko huginn verður að fara að gefa út meiri tónlist eitthvað sem að sé á leiðinni en sko Ég búin að sitja hérna frá klukkan 12 í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial og mun gera til klukkan 4 í dag. En ekki fara langt fyrir gjöðum því að ég kem aftur að vörmu spori eftir þessu örsnöku skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Daga frá 2-6
2: á FM 957
3: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu
0: Já, það myndi ég gera það 250 Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð Nei, ég reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig
3: Ég ætla að segja 50, þú veist
0: 50.000, heldur þú

0: ekki bjargaði fyrir 50 úst.
1: Jó, ég
0: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
1: ég ætlaði alveg að segja 5 úst, veist.
0: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara fólk að 5 úst.
2: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
3: Nom, nom, nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
4: 48 þjóðir á HM. Sumir segja þetta sé fyrirsjánlegt, en ég segi þetta HM og þar getur allt gerst. Það eina sem örugt að Ísland vinnur ef þú spilar með. Lengjan.

0: Þetta lag, Aron.
1: Já.
0: Veistu hvaða lag þetta er?
1: Nei.
0: Þetta er Sheer Lloyd og Astro með Want You Back.
1: Wow.
0: Þetta voru við strákanir, wow. gaurarnir, fótboltagaurarnir að hlusta á.
1: Get ekki fótboltagaur að hlusta á eðlilega tónlist.
0: Hvað meinaru?
1: Það þarf alltaf að vera eitthvað svona.
0: Nei, þetta var bara við strákanir. I want you back, want you Nóa þessu, Aron.
1: Bara ímynda sér fótboltagur eru bara Kanye fucking West skilur eitthvað þannig dæmi svo eru bara í klefanum bara
0: Já
1: Já, það ekki lægi
0: Jú, þetta mjög karlmannsleg
1: Nei, þetta ekki karl
0: Sko, ok, Aron
1: Já
0: Ég ætla að lesa fyrir þið frétt sem ég fann ég náðu þetta nú
1: Hvar?
0: Ónefndri síðu
1: Já, ég bara testaði
0: Já En sko, fyrir svo tindur hattur Byrtist Byrtist aftur á sama stað á hverju mónni
1: Ha, byrju
0: Tindur hattur byrtist aftur á sama stað á hverju mónni
1: Og er hann ekki tindur?
0: Íbúa Norðurlandi stendur frammi fyrir óvenjulegri ráðgátu Þetta er ráðgáta
1: Auðvitað gerist þetta líka einhverstað á Norðurlandi Þetta er svona hattadraugurinn
0: Þannig að eftir að hattur sem hann týndi hefur ítrekka byrst á sama stað á hverju mónni Maðurinn segist að hafa fundið hattinn á bekki í almenningsgarði fyrir rúmri viku Hann tók með sér heim en morgunin eftir lá hatturinn aftur á bekkunum Atvikið ekki endur tók sér næstu daga Ég tók meira segja með mér í heimsóng til ættinga í næsta bæ Daginn eftir var hann samt aftur komin á bekkin Segir eigandinn
1: Það er bara eitthvað fokk í honum Ha?
0: Já
1: Ég veist, ef þetta er satt eins og þetta er skrifað Þá er þetta annarkvist bara galdrabragð Já, Eða það er bara einhver gaur á fokkjón
0: Já, ég meina hann fór með hann til ættingas í næsta bæ
1: Næsta bæ
0: Og tók hann ekki með sér heim aftur Þegar eftir var hann samt komin aftur á bekkin
1: Ha?
0: Segir einhandi
1: Ég er flabbergastund
0: Ertu agndofa?
1: Ég er agndofa Nei, þú veist, ok hann finn, Byrjum á því að hann finnur hatt og tekur hann með sér heim Þú veist, hver gerir það? Ég myndi ekki snerta andra manna hatt
0: Þetta var hattur sem hann átti nú þegar Og tindunum Fann hann síðan í almenningsgarði
1: Tók hann með sér heim Já. Svo er alltaf bara aftur kom Er hann kannski að gleyma því að hann sé alltaf að setja hann aftur tilbaka
0: Nágrannar hafa fylst með málinu Að forvitni
1: Nei
0: Og nokkrir hafa lagt sig fram um að leysa gátuna Hinga til hefur engin skýring fundist Myndvalir í nágranninu hafa ekki náðu neinum Sem skilur hattinn eftir Og engin hefur lýst yfir eignarhaldi á hann
1: Byrtist hann þá bara?
0: Já En það er alltaf að miður við hvað er verið að segja
1: ha?
0: Þá er hann bara byrtast
1: Er þetta á Akureyri eða?
0: En þetta er á Norðurlandi, það stendur hann bara ekki hvar á Norðurlandi Bara
1: Þetta er bara galdrabrögð
0: Já, sveitafélagið, þetta er ekki Akureyri, þetta er minna sveitafélag
1: Ok
0: Segir málið hafa vakið óvenju mikla athygli með albæjabúa búa. Sumir hafa jafnvel byrjað að heimsækja garðin á morgnana Til að ganga úr skugga hvort hatturinn sé enn á sínum stað Þegar fréttastofa heimsótti svæðið í morgun Var hatturinn þar enn
1: Nei
0: Jú.
1: Ha
0: Já
1: Og Nei, ég Nú er ég hissa
0: Sko ég ætla að segja Ef að þú byrði í þessum bæ Sendu á mig Ég ætla að fara þangað Ég vil sjá hann hatt
1: Bara kempa
0: Já
1: Bara eins og fólki gerði fyrir PlayStation tölvunar
0: Já
1: Bara vera þarna bara
0: Ég ætla bara tjálta
1: Byrtist bara
0: Líka pældi að taka hann alltaf með sér heim Svo er hann ekki heima hjá þér Svo bara mættur aftur í garðinn
1: Skilta bara eftir Þú ert bara að bjóða okkur djöfli hindi þín þarna Hvað er í gangi?
0: Eftir svona þrjú skipti myndi ég svona hægt að taka með mér heim
1: Þetta er bara svo byrjun á tjökk í bíómynd skilur ja. Bara vond Hattur dauðans Þeir skilja þessum skilja
0: Hattur dauð Ég skildi ekki
1: Nei,
0: ég Hattur dauðans leitar að eiganda sínum
1: Þetta er Ha?
0: Er þín skoðun?
1: Mín skoðun? Þú veist það er bara særing Það er bara presta á það bæ Ha? Nei, ok, hann finnur hattinn sinn eigin hatt á bekk í almenningsgarði tekur með sér heim svo er það bara aftur búin að birtast á bekk ég er ekki að tjóka þetta er hluti sem hræða mig í þessu lífi þetta er alvöru draugabrögð þetta er galdur
0: og
1: það á að rannsaka þetta það þarf prest til þess að fer með særingu
0: sammála
1: þetta er ekki í lagi
0: nei, þetta er svona
1: Þetta er alveg
0: Og þetta minnir svolítið á það ef það er þið gert lag um þetta Eða mynd
1: Þetta sé þetta á æfa tækars
0: Ef það er þið gert mynd um þetta þá kæmi svona eins og í Rocky með þessu lagi.
1: Við erum velkomin hér á sunnudegi, við ætlum að hlusta á Eye of the Tiger.
0: Nei, ég er segið, ef það væri minn,
1: já,
0: þá væri svona montage með þessu lagi undir.
1: Já, þá slæpa aftur í bekkin, ó, taka með sér heim, vakna snemma, halskotinn hann er farin.
0: Og reyna að leysa ráðgátum.
1: Já.
0: Ég elska það, sko.
1: Hann er svona að horfa út allt, með myndavill og hana. Og svona stækkunaglir
0: Ég elska líka sko Íbú Norrlandi stendur frammi fyrir óvenjulegri ráðgátt
1: Já, þetta ráðgátt sem við tókum að leysa hérna á Norðurlandi
0: En einmitt þar í, þetta ráðgátt
1: Já

0: Ein nótt enn, Aron. Er það eina sem ég þarf með þér til þess að fullnaða mínu lífi?
1: Þetta djöfisins banger.
0: Þetta banger.
1: Þetta djöfisins banger.
0: Og ég sat hérna að horfði á því í þínu augu.
1: Já, í mínu augu.
0: Já, og hugsaði með mér, af hverju förum við ekki aðeins tilbaka? Förum í kjarnan, förum í viskuna. Já.
1: Þetta kallað hérna,
0: Já,
1: bara,
0: já. Söngur um lífið
1: kveikt á læginu
0: og þetta Páll Óskar og þetta ég frétti að þetta svolítið nýs lag sko það viti ekki allir þetta lag
1: þetta Palla sem varum hlust á
0: þetta já með sagðist Palla sem ég fara að sitja á
1: já
0: sagðist Palla útgáfan af þessu lagi sem Söngur um lífið þannig hækkaði í græjanum og syngdu með
2: öðrum hvorum söng sem nú sungin tómt svart sýnis raus Og textaskáldið sínast vorg sorgum þrungi Já, langt

0: smakka rauðan, Tarokko, Blood Orange, Æslandi Glacial.
1: Já.
0: Þannig ég ætla núna, eftir örsnögg skilaboð, ég bóði Æslandi Glacial. Þannig að rétta
1: þeirri Glacial.
0: Og þú ætlar að smakka.
1: Ef það nógu gott fyrir Big Bang Theory, þá það nógu gott fyrir mig.
0: Já. Við endum þetta þannig.
2: Andri Björs á FM 957. Í samstarfi við Æslandi Glacial.
3: Núna tími til að skella sér á bekkinn og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
4: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
5: Annars er þetta líka bara svettingum að mæta í réttu partíin.
4: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Scene Plus.
6: Mamma mia.
7: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.

0: Já, Aron Kristín.
1: Jöfnum þetta
0: á fyrir heyrnartólunum,
1: maður.
0: Ó, skikkum við frá. Aron, hækkaði í heyrnartólunum af því hún var svo gott lag og ég vissi að þetta er því svolítið
1: áfinna. Þetta var svo, þetta er svo gott lag. Okkur er ekki verið að spila þetta á klúbnum, ég sverða það, þetta er svo gott lag.
2: Já, já, gaman þessu. Hér á FM Suðurlandsbraut, baby.
0: Einmitt, taldum þetta lag á klúbum.
1: Fyrir þér. Það er gótt úr drikkurinn á klúbum, sorry.
0: Gótt úr drikkur?
1: Já.
0: Light.
1: Light? Á klúbnum?
0: Já. Nei, drikur, bara, ert að meina, ég fæ mér alveg að ég fyrir að aðsjóð.
1: Já.
0: Ég er alveg virkur í því að heyrði light á kallinn. En síðan
1: ég er að segja, ég líka.
0: Já, við erum báðir þarna.
1: Guður, við erum alltaf með einn í gleri.
0: Já, ég var að hugsa. Ég var að hugsa, akkur erum að segja þú með. Ég man bara, síðast þegar við fórum saman á autó, þá mætt þú alltaf annað hver okkar fór á barinn.
2: Viltu læt?
1: Vastna, æ, ég er búinn núna. Ég er búinn núna, ekkert málmaður. Ég kom með bjór, eða fara að fá bjór.
2: Viltu læt?
1: Já. Já, ég vil læt. Það er eitt sem að Auto er oft algjör snild. En
0: Hérðu Aron Kristín.
1: En þið verða að rífa ykkur í gang og þið verða að rétta ykkur dælum sko.
0: Já, ég er sammála því. Ég er sammála því.
1: Ég er bara, þú veist.
0: En ef að bjóri eða ekki, hvað er góðu?
1: Vodka sota eða gini sota.
0: Já, sama hér.
1: Tvöfaldur gini sota er einhver mesti partidrykkur af því að gin fer beint í meðmyndan á þér. Ef þú ert gaur þá fer það í meðmyndan á þér og þú dillar og dillar assunum eins og þú sért í college party.
0: Við fórum, ég, þú og na, ég, þú, já, ég sagði það rétt.
1: Þú sagði það rétt.
0: Já,
1: ég,
0: þú og Marta. Við fórum þrjú. Mjög random við þrjú að fara.
1: Þetta var mest random skemmtilega partí sem ég tekið af mig.
0: Og ég náði að draga ykkur átó.
1: Þú ert magnaður með þetta.
0: Ég næði að draga.
1: Við segjum, ef við fara pöppan, þú ert alltaf, já, förum bara pöppan. Svo maður mættur á pöppan. Átó. Ha, átó.
0: Þetta er alltaf, núna. Þetta er alltaf þessi hérna.
1: Er það ekki átó?
0: Svona.
1: Ég segi, er það? Já. Já.
0: Af því að
1: það sko, vorum við ekki að skýta á átó. Þetta er meira bara svona, það er svo mikið, þú ert svo mikið,
0: maður er svo lítið peð.
1: Nei, þetta er, oh my god, íslenskan. Má íslensku, má alltaf sko, finna svar.
0: En sko, síðan er það, Aron.
1: Það er svo mikið commitment.
0: Já.
1: Að fara á átó, það er það. Maður, fyrst, ef þú ert að fara á átó,
0: þá verður það að vera.
1: Þú ert ekki að fara út fyrir bara í lokun, skilur.
0: Og það er nefnilega málið, sko, en ég næ ykkur alltaf. Alltaf
1: Í smá stund
0: og þrír tíma seinna.
1: Já, já, fjóris.
0: En það sem að skipti mestu máli með allt er einmitt á þessu stöðum. Við erum ekki að fara hana, eins og margir fara hana, eru bara graðir að graða. Og eru bara að leita sér að bólfélaga.
1: Já, já, 100%.
0: Við förum fremst upp við DJ-borðið.
1: Já.
0: Og við dönsum
1: já,
0: að okkur raska.
1: Já, já, við erum aðna til þess að hafa gaman. Og það er bara allt í fokkin lagi.
0: Og það er nefnilega máli sko. Þannig ég mælu með allir sem er að fara niður í bæði svona. Farið þangað til þess að ég mitt jamma.
1: Já, já, já.
0: En svona dansa. Ekki kannski jamma, en mér er bara að dansa.
1: Dancing needs to come back. Af því að það er svo mikið núna sem ég, náttúrulega, maður jammar alveg. Nei, maður fer þá langar menn að fara að dansa og svona.
0: Já.
1: Það er alveg dansa. En það er bara svo mikið af fólki sem er ekki að dansa.
0: Það er nefnilega máli, það er svo mikið af fólki sem er ekki að dansa.
1: Þannig að þú, you know who you are.
0: Dansaðu.
1: Og það er
0: nefnilega máli.
1: Ég ætla að dansa og dansa.
0: Ég reyndar alltaf ekki að setja þetta á. En ég ætla að setja á allt.

0: Andri Björnsson, hvernig hefur það?
1: Herri, ég hefði það frábært, en þú Aron Kristins Mársson.
0: Mér líður sjaldan jafnvel og þegar ég með þér í þessu FM 957 stúdíó, takk fyrir mig.
1: Takk fyrir það og gaman að heyra. Já. Það gerir mikið fyrir mig.
0: Það eru stóri dagar núna í nýju Jórvík.
1: Sko, fylgistu með íþróttum með það?
0: Sko, nei, en maður kemst ekki hjá því að fylgjast með þessu.
1: Nei, ég segi það. Þeir unnu New York Knicks, unnu, sko, unnu NBA Championship í fyrsta sinn í 53 ár.
0: Nú, í alvörin er það svo lengi?
1: Já, það nefnilega málið. Þetta risaliði nema þeir hafi unnið í 53 ár. Og þeir unnu, þannig að ég hugsa með mér, af hverju setjum við ekki á lag fyrir nýju jólavíkina?
0: Yes, sir.
1: Og þetta lag, ég meina, það vita allir hvaða lag þetta er. Þetta er Alicia Keys og Jay-Z.
0: Þetta er jafn relevant í dag og þá.
1: Já.

0: klukkan 12 í dag og Aron Kristins Márusson er búinn að sitja með mér frá klukkan cirka 2 í dag, eða það ekki Aron?
1: Jú, þetta líður aðeins of hratt sko.
0: Aðeins of hratt, það lítið eftir þessum náttúrulega að fá að heyra í bóði Icelandic Glacial, örsnögg skilaboð
1: Icelandic Glacial
0: Svo na...
1: Ef þetta nógu gott fyrir Big Bang Theory, þá þetta nógu gott fyrir mig
0: Já, Aron, ég ætla að fá að segja þér eina frétt aðra sem ég fann inn á netinu
1: Svo frétta sjúkur
0: En ekki strax
1: Já, eftir, einmitt
0: Já, fyrst, örsnögg, skilaboð
2: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial
3: Vaknaðu með brennslunni
2: Virka morgna 7 til 10
4: Herðu,
5: Já.
4: Næsta spurning kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
5: kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brennslunni
2: Í samstarfi við Subway, Æsneikotínlaust og Valdklass.
6: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
3: Appelsín kynir, ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri Verslun, á einni með öllu.
7: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
8: Notaðu sumari til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.

0: Ég var að fá símtal frá móður minni á Messenger, svona FaceTime símtal sem að litla systir mín var að einungisímynd og hún bað bara eitt lag. Aron, veistu hvað lag það er?
1: Ég það gummy bear.
0: Nei, ekki bein. En það er lag sem að gjörsamlega tók yfir allan heiminn hérna á sínum tíma. Og það er hægt að segja að ég dyrki þetta lag. Ég tek þetta alltaf í karaoke. Og þetta er sjálfsögðu. Þú þekki, veist nú hvað lag þetta er,
1: Gummi Emil er að blessa fólk í sjónum.
0: Þetta er Golden.

0: Aron,
1: yeah.
0: Það er komin tími á að við förum aðeins yfir næstu frétt dagsins.
1: Þú ert alveg frétta óður maður.
0: Ég það, sko, af því að ég vitlaus betti.
1: Þegar þú vaknar á
0: mótnana, já.
1: Kíkir á fréttinar. Það eitt af fyrst sem gerir á mótnana?
0: Þegar mæti vinna.
1: Vá, wow, það finnst mér alveg magna.
0: Og ég hef gert það í 6 ár plus.
1: Ha?
0: Já, því ég vann í veiðubúðinni. Það var að fyrst sem ég gerði hverju dag, var að skoða nýjustu veiðufréttir. Og það var líka, þá skoði ég alla veiðufréttir og alla fréttir.
1: Og veðurfréttir?
0: Veiðufréttir.
1: Veiðufréttir.
0: Hvernig veður í dag? Það eitthvað spenntu fyrir veðrinu.
1: Oh.
0: En sko,
1: Aron... Ég snjóra með henni í rinni.
0: Hefur þú unnið í skrifstofabyggingu?
1: Aldrei. Alltaf inn í eldhúsi.
0: Ok, þetta ekki þá eitthvað sem þú tengir við. En fréttin allar hurðir í skrifstofabyggingu tóku á að skríkja samtímis.
1: Bindu.
0: Þetta fyrir sögnin.
1: Erum að tala að...
0: Já.
1: Þannig að fyrsta frétt... Fyrst, ok, bindu. Fréttin byrja svona. Allar hurðar á skrifstofabyggingunni byrjuðu að skríkja á sama tíma
0: starfsfólk skrifstofbyggingar í Reykjavík varð vitni að óvenjulega atviki í gær morgun
1: hver að skrifa þessan frétt ef fólk ekkert betra að gera herðu strákar veitir hvað ég var að frétta daginn hvað, að félagi minn, Maggi Hann að vinna þarna á skrifstofu Ég mun ekki trú okkar
0: Njá, okkur, býtu Í Reykjavík var vitna óvenjulega atviki í gærmorgun Þegar allar Þegar allar hurðir húsins byrjaði að skríkja samtímis án sýnilegrar ástæðu Atviki hófst skömmu eftir klukkan 9
1: Eftir klukkan 9?
0: Þegar að starfsmenn voru að hefja vinnudag
1: Þannig að fólk var bara, heyrði bara Hvað klukkan?
0: klukkan
1: þeim, er ekki orðið nýju
0: Samkvæmt þeim Mátti heyra sama hávera skrjáf hljóðið Frá tugum hurða Víðs vegar um bygginguna Í hvert sinn sem, var, sem þær voru opnaðar
1: Nei líka Engar sýnilega rástaður þetta er bara Það bara smyrja hurðina
0: Og það Nú kemur frá einum starfsmanni sem að tala það við
1: Eru vitni komin í fréttina?
0: Í fyrstu hélt ég að hurðin hjá mér þurfti bara spurningu En svo heyrði ég nákvæmlega sama hljóðið Frá öllum öðrum hurðum á hæðinni, segir einn starfsmaður Hljóðið breyttist fljótt út húsið og innan skams Höfðu starfsmenn á öllum hæðum tilkynnt sama vandamál
1: Já.
0: Sumir líktu hljóðinu og gamalt skip á sjó En aðri sögðu það minna á illa stilta fiðlu Viðhalds teimi byggingarinnar hóf þegar rannsókn á málunum Hurðalamir
1: Rannsókn?
0: Já, sjálfsögðu
1: Það fyrir að komast í botts í þessu máli
0: Hurðalamir voru skoðar, loftraki mældur Loftraki var mældur
1: Var mældur loftraki
0: Og hitakerfi húsins yfirfarið Engin augljós skýring fannst þó á því hvers vegna allar hurðinnar hefðu byrjað að gefa frá sér nákvæmlega sama hljóð á sama tíma Venjulega gerist það smám saman og einstökum stöðum en ekki í heilli byggingu samtíma segir tæknumaður sem kom að rannsókninni miklu Fyrirbæri stóði yfir í tæpan klukkutíma áður en það hvarf jafn skyndilega og það hófst Þegar starfsmenn reyndu að endurskapa aðstæðuna síðan um daginn voru hurðirnar aftur orðnar hljóðlausar
1: Okay.
0: Atvikið hefur vakið tölvara athygli meðal þeirra sem starfi í húsinu og margir sést enn velta því fyrir sér hvað hafi raun gerst
1: Hvenær var þetta?
0: Ekki liggur fyrir hvort fyrirbæri muni endurtaka sig en starfsfólk segist fylgjast grant með öllum hörðum næstu dagana Þessi frétt kom út síðasta miðvikudag og þetta var þriðjudag sem þetta gerist Þetta kom út 17. júní
1: Þetta alltaf bara geðveiki
0: Hvað meinar þú?
1: Þetta bara geðveiki
0: Hvað segir það?
1: Fyrir tilkynnti þetta? hvernig fekk þessi frétt að niður? Þessa frétt skilur
0: við Já, svona það
1: Hver var bara eitthvað?
0: Veistu,
1: þetta er gaman að þessu hérna á blaðið.is eða eitthvað kjaftaði skilur
0: En þá spyr ég, heldur þetta sé eitthvað Þú veist, ónáttúrulegt að gerast hana eitthvað svona æðri máttur
1: Nei, meni, þannig að það var senast að þriðju dag
0: Senast að þriðju dag, stóð frá 9 til 10
1: Vist, ég bara, ég orðlaus sko. Ég bara, ég á bátt með að trúa að það sé alvöru sko.
0: Já, ok.
1: Það er bara eitthvað að trolla.
0: Það förum við bara í lag, við förum í heitasta lag landsins í dag. Þetta er Guðjón Smári og Jón og Margrét,
1: yeah, Trafíkin. My brother.
0: Með þeirra nýjasta singul.
1: Og það heitir lagið Guðjón og Jóna.
0: Burt á klúbnum.

0: Það er komið að þessu, ég þakka kella fyrir mig í dag Búin að sitja með þér frá klukkan 12 Í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial Það einmitt þeim að þakka ég fæði sitja með þér Og Aron, takk kella fyrir komuna
1: Ef þetta nógu gott fyrir Big Bang
0: Já, það bara nákvæmlega þannig Ég þakka kella fyrir mig, búin að sitja með þér í fjóra tíma Aron, ég þakka honum kella fyrir að mæta Halda mig félagskap síðast við tvo tímana Og ég heyri þér aftur Næstu helgi á laugardeginum og sunnudeginum frá 12:00 til 4:00 Í fyrramálið taka brennslubræði við Svo það Jóhanna helgi eftir það Og svo það, jú, okkar besta fólk í traffíkinu sem að mæti tilbaka og Ættar að trilla líðin Nei, þau verði hann að 26 á morgun Þannig ég hafði til að heyri þér aftur næstu helgi
2: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacial Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk gott á grillið frá Stjörnugrís Noam Durex fyrir öryggin í sumarið ferskar tannhilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
3: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
4: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
5: Já, alveg sammála, mjög gott.
4: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
6: Viltum að gera þetta eins og þau gera þetta í Disney?
7: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
8: Krönsbrá Omnum. Þetta gott.

Já, þeir eru listu á FM 957 sunnudaginn 21. júni Þetta Dóri K. sem hilsar ykkur hérna og sem gífulega góð á sunnudegi Ég ætla að vera með ykkur frá 4-6 inn í dag Var hérna einn í gær helviti góður þáttur sem fór í lofti þá minn fyrsti þáttur hér á FM Þar kíktu herran hnetusmjör við Saint Pete, Atli Svólsson Ylvas Perri og Pappir og fleiri og fleiri Mjög gaman í gær Það var sjallin í nótt og margt að vera þetta á Akureyri bíladagar og bara margmenni nú skín sólir þetta ég seti þetta inn á Vamos og það sól og blíða hefði vilja fá þetta í gæru á föstudaginn en það bara staðan í dag við ætlum að keira okkur hérna inn í lífstíl það flóni og byrnir hér á FM 957

Já, það Ice Guys og Krumla hér á F957. Þetta Dóri K sem að tala hérna frá Akureyri. Ég ætla að vera með ykkur frá 4 til 6. Ég staður á Vamos. Það geðveikt veður hérna á Akureyri. Sól og blíða. Fólk situr hérna fyrir utan í ísköldum þjúl eða Túle léttöl. Þessi þáttir hérna í boði Túle léttöl og bílasölu Akureyrar. Bíladagar að baki og þarna vona það hafi allt gengið bara vel og fólk að hafa sér skikkanlega. Góðu þátturinn í gær þar sem að já þar meðal Atli Svólsson eða Svólótt Stingi kom hérna og messaði hans yfir mér og landarum yfir hvernig ilmi þú átt að velja þær, hörðu að velja þær ilvatn þetta ekkert bara, þetta víst ekki bara Puma Jamaica og skell á sig sama hvað vertið þannig að já, ég fekk nokkuð skilaboð um þessa ilmi og þetta eitthvað sem við ætlum að gera jafnvel bara í næstu þáttum og fara aðeins yfir hvað hendar hverjum. Ég fekk eitt rándýran ilm á mig í gær og það var þarna, svo fór ég í útskrift hjá honum Örnúli félaga mínum og þar var einhvers að ég hefði bara eins og Guggu Segull sem er kannski ekki gott því að ég er með konu, ekki konu, kærustu og barn hérna sem að glotta meðan ég segi þetta og þarna, en já, þetta eitthvað sem að menn þurfa kannski að fara að spáa aðeins í Þegar menn að velja sér ilvötn, við tökum þetta aftur næsta lögata sennilega en við ætlum að henda okkur hérna í set Alessia Cara, það Stay, hér á FM.

0: Eyjó, Matti, Maron, við gerum þetta aftur Númer eitt, baby, þetta alltaf létt
1: Já, Aron Kristinn og Maron Birnir, maðurinn hérna á FM 957. Þetta Dóri K. sem heilsar ykkur hérna í bóði bílasölu Akureyrar og Thule Léttöl. Talandi að vera maðurinn, já, það eitthvað sem þú ætti bara að spá í dag, þú ert eitthvað lítill í þér, það þýðir bara ekki á sunnudögum og sérstaklega ekki, ef það sól úti, þá bara jafnvel að taka einn Thule Léttöl og eða bara skella sér út í göngu, að taka gimmið eða sundið eitthvað, það bara... Bara áfram gakk, ég ætla að vera með ykkur einu til, sex í dag og njóta þess bara daldi hér á FM 957.

0: Dæmi og Gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt look. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar.

0: Vallá. Byggjum vistvætni framtíð.
1: Time to laugh.
2: Dróttu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, er ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á Sýn Plus.
3: Something like that, yeah.
4: Okkar þjóðhátíð er klár, okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis.

Já, Friðrik Dór, hvílíku dagur hérna á FM 957, einnig hvílíku dagur hérna fyrir norðan, sól og blíða. Það er akkurat þannig að HM er í fullum gangi núna og spátt Saudi Arabia var að byrja, þannig að þið vilji kíkja hérna niður yttir og fá okkur eina eldbaka pítsu og jafnvel túlega léttul, þá væri það ekki vitlaust. Hins vegar þá er stutt núna í Vestlunumahelgina og þar er allt á fullu, mikið að hátíðum út allt land, það er þjóðutíð í Eyjum, það er unglingalandsmóti á Króknum allavega, svo það ein með öllu og stadium tónleikar FM 95 blö fyrir norðan, það miðsali fullum gangi á tix.is, þannig að það veri ekki vitlust fyrir ykkur að ef þið viljið skemmt ykkur eitthvað um Vestló að þarna fara að gera einhver ráðstafanir, vonum að veðrið muni elta allt landið, en hérna næst á fónunum er það það er Ed Sheeran og AZ Zam hér á FM 957.

Já, Justin Timberlake, Senorita, hér á FM957, þetta Dóri K. sem talar, hér frá Akureyri. Herðu, það sunnudagur, ég ætla að vera með eitthvað til sex hérna í dag, blíðskapa viðrundu fyrir norðan, ef það eru fyrir norðan, þá eru svona, þetta eru þrý hluti sem þið getur jafnvel gert hérna á Akureyri í góða veðrinu á sunnudaginum. Það ekkit eðlilega gott að fara í Kjarnaskó, það sko, það að mínum að bara að verða besta útivistarsvæði landsins, kíkið þangað með fjölskylduna eða bara, ef þið eru ekki með fjölskyldu, þá bara hoppið þangað og taki góða göngu. Sundlaug Akureyrar, hún stendur alltaf fyrir sínu og þarna jafnvel að henda sér í klósetti þá ég við rennibrautina þar svo þriðja, það bara kíkja þetta nýri miðbæ, kíkja á staði og bari og veitinga hús bæjarins og jafnvel hérna á Ráðhústorgið og njóta þess að liggja þetta í grasinu, það þarna Það nóg að fjölskyldufólki séð hér annars þá vil ég bara óska Örnóli Hrafnssyni vini mínum innilega til hamingju með 30 árin í gær og hann var útskrifast sem lögregluþjónn úr lögreglufræði háskólanum Akureyri og það svo einnig Steppi Bleiki sem átti fertu sammæli gær og það var hlaði í risa veislu á vestæðinu á kallinum þar mættu herran Hetjusmjör og Saint Pete og Ingo Viðuguð Saint Pete og herran Hetjusmjör og Pappir tróðfylltu svo sjallan í gær Það búið að nóg stuð hérna fyrir norðan en nú það inn í síðustu nóttina, það ágúst okkar Brynjas hérna norðan og svo Una Torfa hér á FM 957.

Já, Avicii og Aloe Black, Wake Me Up, hér á FM 957. Ég ætla nú ekki að ganga svo langt eins og King Guðansmári gerði að byrja Avicii að fara að kíkja meir í tónlist, en sá kóngur mætti hérna norður í gær ásamt Andra Björs og hjálpiði mér að henda upp FM stúdíóinu góða, komur aðeins í gangi hérna, og nú örgulega einhverju smá tæknörulegar í þætti gærdagsins, en það bara allt í góður. Hins vegar, þeir sem að voru á þingvöllum í gær og bíladöfum hérna Akureyri eða bara öllum þeim skemmtunum hér land allt, bara farið varlega heim og þarna ekki vera að flýta ykkur ómikið, þetta stýstum að taka réttar ákvarðanir degi eftir góða skemmtun. En já, ég ætla að vera með ykkur inn til 6 í dag, þetta Bruno Mars og I Just Might hér á FM 957.

0: Já, The Way I Are, Timbaland og Kerry Hilson hér á FM 957, þetta Dóri K. sem talar. Herðu, við erum búin að vera núna í loftinu í smá tíma og fyrst í þáttur í gær, en það sem að ég þarf eiginlega bara svona að fá að vita er það bara hvað vil ég heyra, þú veist, hvað vil ég að við gerum. Laugardagsþátturinn verður örugglega aðeins meiri gírun, sunnudagsþátturinn, kannski förum við bara aðeins yfir helgina og rifjum upp hvernig helgin var. Þannig að það bara spurning, sko, ef þið viljið sjá okkar sérstakt, þá með endilega senda mig bara á Instagram Haldur K, at Haldur K. Eða sko, já, ekki Haldur K, at Haldur K, það bara, það attið Haldur K. Endilega sendið mér að það eitthvað sem þið myndu vilja heyra. Höfðu gaman að einhverju í gær, var Ylfas liðurinn að fljúga í gegn. Hann virðist vera rosa sprengja í Ylfötnum daginn í dag, þannig að Já, það alltaf eitthvað nýtt, við förum betur yfir þetta og vinnum þetta hægt og rólega saman. Ég er veit ekkit hvað ég að gera, en ja, skiptir einhver máli meðan við höfum gaman að þessu. Þannig að, já, ætla að vera með eitthvað til sex í dag hér á FM 957. FM 957
1: Dóri K. á FM 957 í samstarfi við Bílasölu Akureyrar og Túle Léttöl.
2: Það jafnast ekkert á við íslensku bjartsýnina þegar kemur að sumarveðrinu.
3: Annars er þetta líka bara spurningum að mæta í réttu partíin.
2: En þegar það bregst, er nóg að vera inni á Sýn Plus.
4: Mamma mia.
5: Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

Já, Sabrina Carpenter, House Tour, hérna á F957, þetta er Dóri K. sem talar hér á norðan. Það voru að klára spíladagar og þá held ég gáulegt að, ég held að flest allir séu búin að, örgulega, einhver er búin að rústa bílunum sínum hérna í þessum svaðalegu keppni sem fara hérna fram upp á bílasvæði. Þá er bara gott að skella sér held ég jafnvel upp á bílasvæðu Akureyrar til Sigga og bara vestleitt nýtt stykki. Það er þarna, þið geti ekki farið ónýttur bíl heim, annars ef þið ætla að vera þarna lengur hérna á Akureyri þá bara hendi ykkur einum túle léttöl, en ég held að sé eitthvað spennandi í kortunum á túle. Það er náttúrulega bjórin sem bruggar hérna á Akureyri niður á Eyri og við höldum í það að drekka norlenskan bjór, en annars þá er eitthvað framundan og ég var að sjá hérna inn á text.is, það er Friðrik Dór og Sinfonía Nord sem er í hofi 3. oktober. Ég er búinn að kaupa miða og þarna það er ég sé að það er ekkert rosalega margir miðar eftir, þannig að ekki vera típískur íslendingur og bíða með þetta og reyna að redda þið miða á síðust stundu, því að þetta er eitthvað sem að fólk vill ekki missa af. Svo er hann einnig fyrir sunnan, þannig að þetta er sér ekki uppselt þar, eða ég vona það, en ef einhverju miðar eftir þar á tólingana þar, þá myndi ég næli mér bara sem fyrst í miða, því að þetta verður held ég bara geðveikt. En það er Ariana Grande, Thank You Next, hér á FM 957. Við ætlum bara að reyna að njóta dagsins.

Já, Klara Einars komin heim, geðveikt lag. Ég Dóri K og ég ætla að vera með ykkur um til 6 í dag. Hins vegar þá þarna ætlum eins að fara yfir það sem maður í gangi næstu helgi. Það náttúrulega, þú veist, það sumar og það sumartörn í gangi og ef að Íslendingurinn góður í einhverju þá það að flakka þessu landið og oftast elta veðrið en líka bara fara á bæjarhátíðir og þarna elta uppi það sem skemmtilegt sko hérna runni næsta helgi, það fjórða helgin hérna í júní, það sko við getum farið á humarhátíðina, það bæjarhátíð og höfn í Hornafirði, það humarsúpa og fjölbreytt dagskrá í sveitafélaginu. Ég held að þetta geti verið gaman. Bakkafest, það stífvilinn á upp með hattinn segjaði, skemmtileg hátíð á Bakkafirði. Brákarhátíð, fjölskylduhátíð í Borganesi, bílasýningar, latabæðasafnið, markaðir og margt fleira. Svo við förum hérna yfir Jónsmessahátíð, Eirabakka, stórkostleg fjölskylduhátíð sem vert að skoða, varðeldur, markaðir, leiktæki og margt fleira. Svo rabba bara hátíðin á Blönduhúsi. Þetta er eitthvað sem ég verið til að fara á. Það verða tónlistaratriði, sölubása frá smáframleiðendum, fræðslu og skemmtigöngu, listasmiði fyrir börn og fullorðna, uppskriftakeppni, gestakokkur og störum og hjólaferðs og eitthvað sem nefnt. Þannig að þú veist, það nóg að vera út allt land, þið þurfi bara aðeins að opna augun og þarna skella ykkur upp í bíl og fara einhverja góða bæjarhátíð, sko, rabba bara hátíðin, ég borðaði ekki eðlilega mikið rabba bara og afa í Norðurgötunni í gamla dag, þannig að ég er að spá að skella mér á Blönduhúsjafnvel, þannig að ég held að þetta geti verið gaman, möguleg næstu innkomu og fyrir kannski yfir í hverju gangi í júli eða geymum bara þangt í seinna, en næsta lag það Cooler Than Me með Mike Posner hér á FM 957.

Já, Olivia Dean, So Easy hér á FM 957, Dóri K með ykkur hér til 6. Staðan þannig akkurat núna að ég staður á Vamos og hér flæðin túristanir, þeir vilja smakka lokal bjórinn, en hann allir bruggaður hérna á Akureyri í Viking Brugg, sem bara geðveikt. Hins vegar þá fór ég í útskriftarpartí í gær hjá Örnóli vini mínum og henni Karni, og þar kom upp sko svo hugmynd að við þurfum eiginlega að fá Gauta Frey í útvarp, og það var hans alveg samningur í gær, þar sem við þurfum að fá þennan stórmeistara með okkur einhvern einn liði hérna. Þannig að þið sem að þekki King Gauta, ég ætla að hendi núna spurningabóksi inn á þarna Instagram mitt og sko, hvað eigum að fá Gauta í, sko, hvað á hann að blaðra því að þessi gæi getur blaðra endalaust og mjög gaman að honum, en líka einnig, þú veist, hvað viljið þið sjá, hvað vil ég heyri í þættinum og hvað eigum að gera. Það er núna, nú þegar komið eitthvað hérna inn, þarna það sem að fólk vill fá að heyra hérna frá okkur. Eru að fara að einbeita okkur bara hérna einhverju skemmtarnalífi og menningunni, eða eru að fara einhverju þvælu, það er spurning, en við ætlum allavega að njóta þess að vera hérna saman til 6 í dag. Hendi ykkur núna inn á Instagram hjá mér @haldurk og hendi í spurningaboxi góða, en við erum stödd hérna á FM 957 og við ætlum að hlusta á geðveika og topp tónlist hérna í allan dag.

0: Factors.
1: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
0: á FM 957.
2: Myndirðu gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú væri í lífshættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég væri nei, ég er reyndar, ég þarf að eiga þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, þú veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjarga þig fyrir 50.000?
2: Jú, ég
3: heldur þú að, ok, ef að ég mætti,
2: ég ætla að alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport.
4: Mér líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
5: Tjamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
4: Nú flott þessi.
5: Ha?
4: Þetta alvöru gugga maður.
5: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á Scene Plus.
6: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
7: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
0: All the hits.
1: Þetta er topp tónlistarstöðin.

0: Já, herran, hnetusmjör, ég myndi líka hata mig. Já, spurning hvað einhver hati hnetusmjörið. Hann átna vinn minn, en ég gera ekki en ég skil og samanlega einhver gera það bara því að ef þið gengur vel, þá fer fólk oft í einhver þannig gýr en hérna, við ætlum ekki að hata neitt í dag hér á FM 957, þetta Dóri K. sem talar ég verð með ykkur inn til 6 í dag það spurning hvort þetta mikið bara jafnvel að skella okkur í sko gælu vikunar, hvort að hún svari það spurning maður sjá heyrist eitthvað í henni
1: já,
0: halló
1: já,
0: sæl Margrét
1: já, Margrét hér
0: já, sæl og blessu Dóri K. hérna FM 957 ég ætlaði bara að láta þið vita því að þarna, ég búin að kjósa þið sem bara gælu vikunar
1: þetta 957 hvað?
0: Já, út á stöðin
1: Nú?
0: Jep
1: Hvurslas þetta?
0: Já, ég bara ákvað það hérna ákvað það bara hérna áðan að þú ert bara já, gugga vikunar bara já, hvað ég að segja, bara eins og flottasta á þessum sunnudegi
1: Hvernig stendur á því?
0: Ég sá þig aðna eitthvað daginn og mér fannst þú bara vera svo falleg og flott og ég vildi bara gefa þessi velun
1: Ég svo aldrei spitt
0: Er þetta
1: í útvarstu eða hvað?
0: Já
1: Nei, hvað þetta?
0: Þetta útvarpið
1: 957, sagði það?
0: Jep
1: Volir ég dúleg
0: Já
1: Munna þetta
0: Ég bara, er þetta ekki eitthvað sem að þetta hlýtur að gera daginn?
1: Ha?
0: Þetta hlýtur að gera daginn að vera gæla vikunar?
1: Já, það hlýtur að vera
0: Ekki?
1: Ég bara þakka kærlega fyrir
0: Já, bara njóttu þess og ég kannski, þú átt bara kannski inn í knúsja mér eða þú vilt einhver tíman eða
1: Já, alveg endilega eða á leiðum
0: Ekki?
1: Jó, alveg endilega
0: Herðu, njóttu
1: Heiðu nafnið þitt aftur
0: Ég heiti Dóri K
1: Já
0: Hringi hérna norðan
1: Já
0: Jep
1: Ok
0: Hvernig verið á þér?
1: Veðrið búið að vera himnest í dag Ennig. Bara besta veðrið í sumar
0: Já, hvar býrðu?
1: Á Akranesi
0: Akranesi
1: Ertu að taka feil?
0: Nei, ég er bara Ég er ekki að taka feil, ég er bara gákvort að væri heima núna
1: Já, ég er heima
0: Gægja
1: Ég var að komin Já.
0: Þú bara nýtu dagsins og þarna þú ert bara, þú ert mín gælla vikunar
1: Já, ok Þannig. Ég taka bara kærlega fyrir
0: Já, bara njóttu dagsins og þarna við reynum bara að hafa gaman að þessu
1: Já, sömleis
0: Já, takk kærlega
1: Já, sömleis, blessaður
0: Bye Já, sú tók vel í þetta Margrét, já, vonandi nýtunas að vera gælla vikunar, en við erum hérna fyrir 957, þetta Parísar hjólið GTRN, njótiði bara vel

Já, Robin Thicke, Pharrell og Blurred Lines, hér á FM 957, þetta er Dóri K. sem er með ykkur innan til sex í dag. Sko, ég held að hljóðið sé eitthvað orðið aðeins betra núna, ég vona það, heyrist mögulega aðeins og lágt í mér aðan, en við ætlum bara að skella okkur beint í næsta lag, það er Damian og David, Tyla og Nile, sko blóter, sko þessi titlar á lögunum, þetta er oft ekki eðlilega flókið. Sko, en já, það bara eins og það ég hlýði bara plotir og reiki ekki eða ég skila hvað þau ykkur til Ítalíu eða ætla að horfa á boltan HM, þá sínst mér blöðar en vera að sína boltan á þarna fossinum, skilum hvað þau einnig á kongin í fossöfunum, það The Blundell stórtónleikar FNÍFum blöð, stadium tónleikar FNÍFum blöð hérna Vestló eru í fullum gangi, það miðsal á text.is, þannig að þið viljið ekki missa þessu, svo náttúrulega bara ein með öllu hérna yfir Vestlumannhelgina það nóg að vera þar, geti farin á ein með öllu.is, en næsta lag það eins og ég sagði þá Damian David plus Tyla Nile Rodgers Talk to Me hér á FM 957

Já, Becky Hill, David Guetta, Remember, hér á F957, þessi þáttur í búið bílasölu Akureyrar og Thule Léttöl. Mér sýnist allir hérna inn á Amazon vera að drekka Thule Léttöl og ég búin að sjá svona 18 bíla frá Sigga á bílasölu Akureyrar. Það voru sko tveir bit bílar, hann var að taka við bit umbúðinu, þeir eru búin að renna hérna framhjá, þannig að það er allt að skila sér. Ég hef búin að vera með ykkur hérna síðan fjögur í dag, vonandi hafið haft gaman að, en við ætlum að halda eitthvað aðeins áfram í dag og njóta þess að hafa gott hérna í veðurblíðinni allan fyrir norðan. Ég hringdi hana í hana Möggu, Margréti, Gellu vikunar, Akarnir sáðan, hún sagði að veri rjóma blíða. Þannig að næsta lag, það Man Eater með Nelly Furtado hér á FM 957, þannig að við höldum áfram það sem eftir

Já, The Kid LAROI, How Does It Feel hér á FM 957. Ég er búin að vera með ykkur enda síðan fjögur í dag. Búin að fara yfir svona nokkurn veginn sem að gerðist um helgina. En annars verða sunnudagarnir hjá mér svona smá upprifun og hvað hefur gerst yfir helgina. Lögatastættirnir, þeir verða kannski aðeins mér í gýrun eins og ég kom inn á áðan. En bara búar flottur dagur í dag. Gott veður, allir í góðu skapi síns mér og ég vona bara fólk að fara varlega heim, þeir sem voru út á landi og þarna taki góðar ákvarðanir, það skipti máli, háa mér á fullu, það er fólk situr inn á Amús að borða eldbaka og drekka bjór og njóta þess. Það er einhver leiki framundan, þannig að ég ætla bara að fara að kveðja ykkur hérna í dag, vonandi nutu vel, en þarna er búið að vera gaman hjá mér allavega. Við förum að segja þetta gott í dag. Næst er bara alveg uppkeysla hérna eftir minn þátt klukkan 6, þannig að ég ætla bara að kveða ykkur í dag. Þetta er Dóri K sem að var með ykkur frá 4-6 hérna í dag á FM 957. Eða góða helgi og farið góð inn í vikuna.

0: Birtan í tilverunni.
1: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
2: Starfsmaður í þjálfun, þú átt leik.
3: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
4: Já, ég sammála, mjög gott.
3: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
5: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney?
1: FM 9.5

0: 7-10.
1: Hvað er uppáhalds dýrahljóðið?
2: Dýrahljóð? Örgulega bara hestur þegar hneggjar sko. Ángríns.
1: Getur þú leikið eftir?
2: Nei.
3: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og Valdklass.

0: Nú á matseli í IKEA. Kórisk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA. Sól eða úrhelli. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
1: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintir neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
2: Appelsín kynir, ein með öllu. Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan versló á einni með öllu.
0: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
1: Hafðu hemil á þér, góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kópói, blágata, beintir neðan bíkó. Hemill þjónar þér.
3: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Lúkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sign, sign.is.

0: Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
4: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
5: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Kröns frá omnum. Þetta gott.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is
9: Gulléttöl kynnir Tónlistarhátíð Kótilettunar Helgina 10. til 11. júlí FM 95 Blö 12

0: Monsieur.
1: Smart kind of dick, bro.

0: Alþingi með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég reyndar, ég þræði þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjargaði fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok, ef
2: ég,
3: ég mætti,
2: ég ætla alveg að segja 5.000, veist.
3: Ertu að vera að meina það? Heldur að ég væri bara, nei, ég finn nú,

0: Ertu að vera að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég finn nú Ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað Ekki fyrir nú bara fór að finna þú
1: Traffíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport

0: tónlistarstöðin.
1: 100% nautakjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
2: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
5: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
6: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
8: What are you? Some sort of old man toy?
9: Well, she thinks you're old because you're bald, Woody.
7: Ævintýrið heldur áfram.
10: Toys are for play.
11: Tech is for everything.
7: Nú takast leikföngin á við tæknina.
12: The screen just took over!
13: Oh, the tapping! The tapping!
7: Toy Story 5 komin í bíó. Sýnd íslensku og ensku tali.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
2: Herðu,
3: já.
2: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
0: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og Valdklass.

0: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
1: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar. Ísland-Ítalía í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júli klukkan 19.45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náður í miða á stubb.is. KKÍ
2: Lifandi tólist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den denske kró.
3: Who do you believe is a traitor?
4: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
3: Welcome to the game.
4: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
5: Gull léttöl kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 11. júlí. Framkoma meðal annars. Herra

0: Kotelettan.is. Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Ísland mætir Ítalíu í undankeppni HM í körfuknattleik 5. daginn 2. júlí klukkan 19:45 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Náðir í miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ
2: Veldu þínar 4 vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.

0: alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmi, alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Nýtt frá Ali. Chimichurri kjattarpilsur. Ali.
2: Við erum komin til að sjá og sigra.
3: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasöppokanum sínum.
2: Komiði sæl og blessuð.
3: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
2: Þú ert aldrei mikið.
4: Ég svo var svo hrættum að segja að þú ert svolítið feit.
2: Nei.
3: Á Sýn Plus finnur þau allt á einum stað.
0: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
5: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA.
6: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Alþingi með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Myndur gefa mér 250.000 krónur til þess að bjarga lífi mínu?
3: Já, það myndi ég gera það. 250. Heldur þú ef þú var í lífsættu og ég geti borgað niður með 250 skall og ég verð, nei, ég er eindar, ég þræði þetta fyrir mig.
2: Ég ætla að segja 50.000, veist.
3: 50.000? Heldur þú að ég myndi ekki bjargaði fyrir 50.000?
2: Jó, ég
3: Heldur þú að, ok, ef
2: að
3: ég mætti,
2: ég ætla að alveg að segja 5.000, veist.
3: Eftir að varð að meina það? Heldur ég væri bara, nei, ég fyrir nú, ég hætti bara í útvarpi og fyrir bara að gera eitthvað annað, ekki fyrir nú bara borga 5.000.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: stað.
1: Litli kallur sagði,
0: þú vist lykilinn, ert alltaf velkominn. Allt og skrítið án þín, og skæri vinum minn. Þykki þetta svo leitt, von og finni þér leið, og bara gott skilið,
1: veit þú mynd finna þig.
2: Fylgd okkur á Instagram og TikTok, @FM957.